0: sociale, dottore commercialista, infermiere e odontoiatra, medico chirurgo, fino ad arrivare all'aggiunta più recente, cioè l'esame di abilitazione alla professione di psicologo, sia per quanto riguarda l'iscrizione all'albo B che all'albo A del relativo ordine professionale.
1: Siamo arrivati al termine della prima puntata del progetto Studiare Informati. No! Noi siamo Flebs e Chiara, dagli studi di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale.
0: In collaborazione con UMG Web Radio, la radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Wow! Vi aspettiamo alla prossima puntata con altre informazioni.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
5: E tu cosa fate?
4: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
4: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Pankeilla on arkielämässämme tärkeä rooli. Luotamme siihen, että ne pitävät rahamme turvassa ja että saamme niiltä lainaa, kun haluamme ostaa asunnon tai talon. Me myös siirrämme pankkien kautta rahaa kaikkialla maailmassa. Me siis luotamme pankkeihin raha-asioidemme hoidossa. Samalla lailla EU on riippuvainen omista pankeistaan, kun se hoitaa keskeisiä tehtäviään ja pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. Olet varmasti kuullut Euroopan keskuspankista, mutta tiedätkö, miten sen päätökset vaikuttavat lompakkoosi? Entä oletko tietoinen, että on olemassa myös Euroopan investointipankki, jolla on oma erityistehtävänsä? Tutustutaanpa tarkemmin molempiin. Puhutaan ensinnäkin sijainnista. Euroopan keskuspankin eli EKP:n pääkonttori on Frankfurtissa. Frankfurt on Saksan tärkein rahoituskeskus ja kaupungissa on myös maan suurin lentokenttä. Sijainti on ihanteellinen sekä kotimaan ja ulkomaan matkailulle että työmatkoille. Ei ollut sattumaa, että EU valitsi juuri Frankfurtin tämän tärkeän rahoituslaitoksen toimipaikaksi. Sama koskee Euroopan investointipankin eli EIP:n toimipaikkaa. Investointipankki sijaitsee Luxemburgin pääkaupungissa, joka on merkittävä kansainvälinen rahoituskeskus. Luxemburg oli myös EU:n edeltäjän eli Euroopan talousyhteisön perustajajäseniä. Mitkä ovat sitten näiden kahden suuren rahoituslaitoksen tehtävät? Euroopan keskuspankki huolehtii eurosta yhdessä sitä valuuttanaan käyttävien maiden kansallisten keskuspankkien kanssa. Euroopan keskuspankin tärkein tehtävä on kehittää ja toteuttaa koko euroalueen rahapolitiikkaa. Sen täytyy pitää hinnat vakaina ja pyrkiä 2% inflaatiotasoon keskipitkällä aikavälillä. Miksi juuri 2%? Koska sekä korkea että matala inflaatio voi haitata taloutta pitkällä aikavälillä. Kun inflaatio on korkea, hinnat nousevat nopeasti ja lompakkomme tyhjenevät. Jos inflaatio on jatkuvasti korkea, emme pysty ostamaan yhtä paljon tavaroita ja palveluja kuin ennen. On siis eurojärjestelmän etujen mukaista pitää inflaatiotaso 2% keskipitkällä aikavälillä ja välttää menettämästä asiakkaita markkinoilta. On tärkeää säilyttää luottamus järjestelmään. Hyvin alhainen inflaatio voi puolestaan olla yhtä vahingollinen, sillä se voi johtaa palkkojen alennuksiin ja työllisyyden laskuun. Tämä tarkoittaa, että hinnat voivat laskea, mutta siltikään ihmisillä ei ole varaa ostaa paljoakaan, koska he ansaitsevat aiempaa vähemmän tai heillä on vaikeuksia löytää töitä. EKP:llä on käytössään useita välineitä, joilla se voi vaikuttaa euroalueen talouteen. Se voi esimerkiksi pitää hinnat vakaina ohjauskoroilla. Keskuspankki vastaa myös siitä, että maksujärjestelmät, kuten luotto- ja pankkikortit, toimivat asianmukaisesti ja sujuvasti. Tämä tekee rahansiirroista nopeampia, turvallisempia ja helpompia kaikkialla Euroopassa ja helpottaa maksamista ilman käteistä. EKP ei kuitenkaan pelkästään valvo ilman käteistä suoritettavia maksuja. Se myös antaa luvan painattaa euroseteleitä, joilla maksamme päivittäistavaroista ja palveluista. EKP:llä on myös toinen tärkeä tehtävä. Se valvoo eurooppalaisia pankkeja ja varmistaa näin, että ne toimivat asianmukaisesti ja pystyvät selviytymään mahdollisista rahoitusongelmistaan. Tarkastellaan nyt Euroopan investointipankin eli EIP:n roolia. Investointipankilla on ihan erilainen tehtävä kuin Euroopan keskuspankilla. EIP kuvailee itseään Euroopan unionin lainanantajaksi, koska se lainaa rahaa hankkeisiin, joilla tuetaan EU:n tavoitteita. Tämä kattaa monenlaisia aloja, aina terveydenhuollosta, koulutukseen ja asumiseen. Mistä varat ovat peräisin? Eivät EU:n talousarviosta, kuten ehkä luulisi. Itse asiassa pankki lainaa varat itse lähinnä pääomamarkkinoilta joukkovelkakirjojen avulla. Sen jälkeen se lainaa rahat hankkeille edullisin lainaehdoin. Noin 90% näistä lainoista myönnetään EU:n sisällä. Lainaa voi hakea, jos harjoittaa liiketoimintaa tai työskentelee julkisella sektorilla ja jos oma hanke vastaa EU:n tavoitteita. Pankki arvioi, onko hakija tukikelpoinen. Se tarkistaa, että sen lainanantotavoitteet täyttyvät ja että liiketoimintasuunnitelma on asianmukainen. EIP ei ole vain yksi maailman suurimmista monenvälisistä rahoituslaitoksista, vaan se on myös yksi suurimmista ilmastorahoittajista. Sen lisäksi, että se on EU:n lainanantaja, se kutsuu itseään ilmastopankiksi. EIP on asettanut ilmastonmuutoksen torjunnan työnsä keskiöön ja panostaa kestävään tulevaisuuteen kaikille. EIP tukee myös puhdasta energiaa ja innovointia. Sen insinöörit, tutkijat, taloustieteilijät ja pankkiirit tekevät yhteistyötä yritysten, hallitusten ja kansalaisjärjestöjen kanssa 160 maassa luodakseen vihreämmän tulevaisuuden. EIP jakaa näin ollen kaikenlaista eurooppalaista asiantuntemusta ja innovointia asiakkailleen kaikkialla maailmassa. Kuten olemme nähneet, näillä EU:n kahdella pankilla on erilliset, mutta yhtä tärkeät tehtävät. Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa. Euroopan keskuspankki vastaa ensisijaisesti rahapolitiikasta. Sen tavoitteena on pitää hinnat euroalueella vakaina ja talous raiteillaan, jotta meillä on riittävästi rahaa taskuissamme. Euroopan investointipankki puolestaan tarjoaa rahoitusta hankkeille, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Se panostaa turvallisempaan ja ympäristöystävällisempään tulevaisuuteen. Vaikka näillä kahdella pankilla on eri tehtävät, yksi asia on varma. Ne ovat ihan yhtä tärkeitä EU:n taloudelle ja niillä on keskeinen asema Euroopan vauraan tulevaisuuden turvaajina. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.

Kenraali Ratko Mladicin johtamat Bosnia-Serbijoukot valtasivat 11. heinäkuuta 1995 Itä-Bosniassa sijaitsevan Srebrenican kaupungin, jonka YK oli julistanut suoja-alueeksi. Seuraavina päivinä yli 8000 muslimia, pääasiassa miehiä ja poikia, surmattiin järjestelmällisesti ja haudattiin joukkohautoihin. Tässä Historia ja faktat -podcastissa tarkastelemme yhtä 1900-luvun lopun traagisimmista tapahtumista, Srebrenican kansanmurhaa. Annamme yleiskuvan entisessä Jugoslaviassa puhjenneen sodan taustasta, Srebrenican tapahtumista, ja tarkastelemme myös sitä, miten tämä hirmuteko on tunnustettu ja miten sitä on muistettu kaikkialla maailmassa. Srebrenican kansanmurhan juuret voidaan jäljittää Jugoslavian hajoamiseen 1990-luvun alussa. Jugoslavia oli sosialistinen liittovaltio, joka koostui kuudesta tasavallasta: Bosnia ja Herzegovinasta, Montenegrosta, Makedoniasta, Kroatiasta, Serbiasta ja Sloveniasta. Se alkoi hajota maan pitkäaikaisen johtajan Josip Broz Titon kuoltua vuonna 1980. Tito oli onnistunut säilyttämään herkän tasapainon Jugoslavian eri etnisten ryhmien välillä. Hänen kuolemansa jälkeen kansallismieliset tunteet ja poliittinen epävakaus kuitenkin lisääntyivät. Vuonna 1991 Slovenia ja Kroatia julistautuivat itsenäisiksi. Pääasiassa Serbian hallitsema Jugoslavian kansanarmeija vastasi siihen väkivaltaisesti. Konflikti levisi pian Bosnia ja Herzegovinaan, joka oli kuudesta tasavallasta etnisesti monimuotoisin ja jossa bosniakit eli Bosnian muslimit, kroatit ja serbit asuivat lähekkäin. Vuonna 1992 Bosnia ja Herzegovina julistautui itsenäiseksi. Tämä johti julmaan ja monimutkaiseen sotaan, johon osallistui useita ryhmittymiä. Bosnian serbit pyrkivät Serbian hallituksen ja Jugoslavian kansanarmeijan tuella luomaan Suur-Serbian. He kohdistivat hallitsemillaan alueilla etnisiä puhdistuksia muihin kuin serbeihin. Itä-Bosniassa sijaitsevasta Srebrenican kaupungista tuli sodan julmuuden symboli. YK julisti sen vuonna 1993 suoja-alueeksi, jonka piti olla turvassa aseellisilta hyökkäyksiltä ja vihamielisiltä toimilta. Tästä huolimatta Bosnian serbijoukot piirittivät aluetta ja keskeyttivät elintarvikkeiden, lääkintätarvikkeiden ja humanitaarisen avun saannin. Heinäkuuhun 1995 mennessä tilanne Srebrenicassa oli saavuttanut kriittisen pisteen. Kaupunki oli täynnä tuhansia bosniakkipakolaisia, jotka olivat paenneet ympäröiviltä alueilta. Kaupunki oli puolustuskyvytön ja kärsi vakavasta perustarpeiden puutteesta. Heinäkuun 11. päivänä 1995 Bosnian serbijoukot valtasivat Srebrenican kenraali Ratko Mladicin komennolla. Paikalle sijoitettu hollantilainen YK:n rauhanturvapataljoona ei pystynyt estämään valtausta. Seurauksena oli bosniakkimies

0: 20 000–50 000 naista ja tyttöä joutui kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Kansainvälinen yhteisö reagoi hitaasti Bosnian hirmutekoihin. Srebrenican tapahtumat kuitenkin järkyttivät maailmaa ja toivat esiin YK:n rauhanturvaoperaation epäonnistumisen. Vastatoimena NATO aloitti ilmaiskut Bosnian Serbian asemia vastaan, mikä johti lopulta Daytonin sopimukseen joulukuussa 1995, jolloin Bosnian sota päättyi. Entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin perustettiin käsittelemään sotarikoksia, jotka tehtiin hajoamissotien aikana entisen Jugoslavian tasavalloissa. Se katsoi vuonna 2001, että Srebrenican joukkomurha oli kansanmurha ja useat avainhenkilöt, kuten Ratko Mladic ja Radovan Karadžić, tuomittiin osallisuudestaan julmuuksiin. Euroopan parlamentti antoi vuonna 2009 päätöslauselman, jossa se tuomitsi Srebrenican kansanmurhan. Parlamentti muisti uhreja ja ilmaisi solidaarisuutensa heidän perheilleen, joista monet eivät tunne vieläkään omaistensa kohtaloa. Päätöslauselmassa vaadittiin, että heinäkuun 11. päivä tunnustetaan koko EU:ssa Srebrenican kansanmurhan muistopäiväksi ja korostettiin, kuinka tärkeää on tunnustaa tämä hirmuteko, jotta voidaan edetä kohti oikeutta ja sovintoa. Vuonna 2015 Euroopan parlamentti tuomitsi kansanmurhan edelleen toisessa päätöslauselmassa, joka annettiin Srebrenican joukkomurhan 20-vuotispäivän johdosta. Päätöslauselmassa korostettiin, että Bosnia ja Herzegovinan poliittisten edustajien on tunnustettava menneisyys, jotta voidaan työskennellä paremman tulevaisuuden puolesta. Siinä korostettiin entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen tekemän työn merkitystä ja tarvetta nopeuttaa sotarikosoikeudenkäyntejä. Heinäkuussa 2015 Strasbourgissa pidetyssä täysistunnossa digitaalitaloudesta ja yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther Oettinger totesi:
1: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten."
0: Meidän on myös tunnustettava, että EU ja koko maailma, me mukaan lukien, eivät tehneet kaikkea mahdollista uhrien suojelemiseksi. Srebrenican kansanmurha on jättänyt haavoja ja jälkiä Balkanin lisäksi koko Eurooppaan. Se on jättänyt syvät haavat Bosnian ja Herzegovinaan ja velvoittaa meidät edelleen moraalisesti olemaan unohtamatta tapahtumia. Parlamentti kehotti myös kehittämään koulutus- ja kulttuuriohjelmia, joilla edistetään tietoisuutta tällaisista julmuuksista, ja ilmaisi tukensa Srebrenican ja Žepan äitien yhdistykseen kaltaisille kansalaisjärjestöille. Tällaisille järjestöillä on ratkaiseva rooli tietoisuuden lisäämisessä ja sovinnon edistämisessä. Nämä päätöslauselmat vahvistavat EU:n sitoutumisen tällaisten rikosten ehkäisemiseen ja kestävän rauhan ja vakauden edistämiseen alueella. Srebrenican tragedian vakavuuden tunnustamiseksi YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2024 päätöslauselman, jossa 11. heinäkuuta julistettiin kansainväliseksi Srebrenican kansanmurhan uhrien muistopäiväksi. Päivän tarkoituksena on kunnioittaa uhrien muistoa ja vahvistaa kansainvälisen yhteisön sitoutumista tällaisten julmuuksien estämiseen tulevaisuudessa. Srebrenican kansanmurha on todella yksi lähihistorian synkimmistä luvuista. Heinäkuun 1995 tapahtumat osoittavat etnisen konfliktin tuhoisat vaikutukset ja tehokkaan kansainvälisen toiminnan välttämättömyyden. Heinäkuun 11. päivän vuosittainen muistopäivä ei ole vain kunnianosoitus uhreille, vaan myös kehotus maailmalle pysyä valppaana kansanmurhan ja etnisten puhdistusten hirmutekoja vastaan. Se on vakava muistutus siitä, että kansainvälisen yhteisön on puolustettava ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden periaatteita, jotta historia ei toistaisi itseään. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta